0: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
1: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Sudah berdoa, ayo kita makan anak-anak.
4: Loh, kok sayur bayam aku nggak suka, Ma?
5: Mama, itu kesukaanku, Mama.
3: Adek, tidak boleh pilih-pilih makanan. Sayur itu baik bagi tubuhmu.
5: Coba dulu, Dek. Ini enak banget.
3: Sayuran itu mengandung banyak vitamin, zat besi, mineral, kalsium, dan bergizi. Jadi bermanfaat bagi kesehatan kalian.
6: Sayur sumber nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Sutrus Rabutoyo telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

dosen tak bakal pengen tuku marang kue diage siro budal lo. Sesantiku Jaya Jaya Wijayanti neng sam.

0: Sutrisno Budo, tasih wonten ing atur giaran mirungkan lagu-lagu keroncong dangdut micong dut. Kalau sampun katuraken wonten widodari
1: kalian mendung tanpa udan.
0: Nggih, monggo tasih wonten Kediri Singapura.

0: ketemu menyang endi? Pamingit.
1: Iji. Niko pas jeng Pangeran Pamuncar badhe kundur.
0: Pamuncar.
2: Iji, kula.
0: Kok gugukarmu dhewe to? Eh?
2: Kok ngendikanipun bapak ngaten? Gugu kajeng kula piyambakno dhus mriki.
0: Lah mutu mindak sak kepenake dhewe